Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas kebiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, Nek, kersane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ae, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Di.
1: Aduh, sampun pun keparengaken sang putri.
0: Wis. Wong sowan kok atuh-atuhan ngene kira ora kepenak to.
1: Kantenan menawi dereng pun dawuh menika nggih ajre
0: ya ora usah wedi. Rene, kuwi sing kok gawa kuwi apa, Mbak?
1: Menapa?
0: Lah jawi sing ana ning nampan kuwi lho.
1: Enjih kados ingkang pun abdi nate matur menika.
0: Ageman, ageman. Coba rene.
1: Rameswari.
0: Coba tiga wong rene, aku tak mirsani kaya ngopo to ageman Rameswari kuwi.
1: Menika. Menika anu sang putri. Laras kalian dawuh dalem sang aku.
0: Kepiye?
1: Menika wonten penting.
0: Oh iya, oh iki pentinge yo.
1: Sang sangan. Menika. Menika. Menika.
0: Waduh.
1: Ana iki menika.
0: Pik banget piye ngene? Iki kabeh tinggo, tinggo aku.
1: Ece.
0: Sesuk tak agem.
1: Ece.
0: Aku kondur ning pono wijen. Aku ngagem kaya ngene iki.
1: Ece.
0: Walah.
1: Sae sanget, Jin. Sang putri.
0: Apik banget, Mbak. Ambil
1: foto. Cemplorot kados ngaten.
0: Menika
1: tetes berlian sedoyo menika.
0: Iki berlian kabeh.
1: Ece.
0: Duh, aku seneng banget, Mbak.
1: Monggo anu sang putri. Ngendika dalem sang aku to. Ageman menika rumiyen agemipun ibu dalem sang aku.
0: Agemane ibu dalem sang aku.
1: Ece.
0: Iki,
1: ece.
0: Iki ana makutho raja putri barang iki.
1: Ece.
0: Iki sesuk tak agem.
1: Ece.
0: Astu
1: menika. Wes bunti.
0: Semono tresnane sang aku marang aku yo, Mban. Aku durung dadi garwa dalem Prameswari we. Wis dikeparengake ngagem. Ageman Prameswari sing biyen diagem ibu dalem sang aku. Wah. Kepomo banget uripku yo, Bibimban.
1: Kula ndek derek bingah to, sang putri. Inci, menawi mboten saestu tresna, citange lamun to, ageman kados ngaten lajeng pun ageman jenengan.
0: Iya, Bibi. Wis aku ora bakal ngelalekake sik sang aku tunggu lama tungki banget tresnane marang aku Bibimban. Apik tenan. Nanging kaya ngopo sesuk keluargaku sing ana ning pono wijen nek dhuwuh aku ngagem-ageman kaya ngene iki.
1: Mesthi kemawon gumun lho sang putri nggih to.
0: Ya
1: nyatanipun nyun sewu nalika sang putri dereng lenggah wonten keputren mriki ra enjing agemanipun kados nalika
0: sarwa sakana
1: sawontenipun nggih lajeng agem kados ngaten ra enjing nyun sewu yen tiyang dusun ra enjing mboten nate semerep kados ngaten menika
0: kowe meng arep ngece
1: nyun sewu mboten saestu mboten kula namung matur lan kalau wau sang putri nggih ngentikaken kados ngaten
0: iya aku
1: menika saking bingung aku kok sang putri
0: iya
1: cita
0: aku kiyo saking bungae aku ngak kok iso isone aku ki ngagem-ageman kaya ngene iki
1: nalika kula menika kala wau beto menika sampun nggambaraken aduh sang putri yang ngagem kados kaya ngene iki gek kaya ngopo mesti aduh sansaya manter tejanipun
0: nek miturut panemumu aku tambah katon ayu ora yo ngagem-ageman kaya ngene iki
1: mesti menika atus punti wong menika yen pun tingali cemplorot kados ngaten monggo menawi sampun pun agem sang putri mesti ketinggal mrapa menika.
0: Iya, iya Bibimban. Ah saking senenge nganti lali aku. Wis saiki agemane paringno kono bae. Saiki aku arep njaluk tulung karo kowe.
1: Menapa? Dawuh menapa?
0: Bibimban pamomong dawuhana marak rene.
1: Oh, ngaten.
0: Oh,
1: nggih. Saiki lho ya. Nggih, nggih. Kepareng sang putri.
0: Yo.

0: bibi.
1: Inci.
0: Tak kandani.
1: Inci, paring dawuh.
0: Iki to rene to. Iki to dilokan to.
1: Menapa ta menika?
0: Aku ki to. Tidak sesuk kuwi. Aku bali ning Ponowijen.
1: Oh.
0: Aku ki didhawuhi ngagem-ageman kaya ngene iki to. Iki ki ageman Prameswari lho, bibi. Oh. Ageman iki ki mbiyen diagem ibu dalem sang aku. Sesuk kuwi didhawuhi ngagem aku. Api e kaya ngene lho, bibi. Tak kandani to, iki ono jamang. Ono penting, ono kibang. Terus iki to, aku ki yo didhawuhi ngagem maku Raja Putri. Wah, apik banget to iki. Iki to to.
1: Ha, menawi Makutha menika rak sampun cetha menika agemanipun Prameswari sang putri.
0: Yo, ning rak aku iki rak saiki durung dadi garwa Prameswari, ning aku wis diparengake ngagem kaya ngene. Seneng banget aku, Bibi.
1: Injih, menika mila sampun dados bejo panjenengan dalem sang putri. Sinoso dereng dados Prameswari nipun sang aku sampun dipun keparengaken ngagem ageman Prameswari menika namanipun bejo
0: pinanggalan bejaning uripku yo bibi.
1: Nggih. Nanging okay. Minjang badhe pun ageman.
0: Lah iya wong wis dikeparengake ngagem kok ora diagem. Oh. Mongko apike kaya ngene.
1: Dados kondur Ponowijen ngagem-ageman menika nggih.
0: Lah iya to.
1: Wah, mangke ingkang wonten mriku menawi ngertos lajeng ningali sang putri ngagem ngaten nika ora nganti doblereng kabeh nggih.
0: Kowe iki ngopo to? Bibi Mbak.
1: Dawuh.
0: Lah kok polatanmu karo aturmu kok sajak ora kepenak ki ngopo to? Mbok ora seneng po nek aku dikeparengake ngagem kaya ngene iki kowe ora seneng po bibi?
1: Sang putri, reman kula menika reman. Hanji amargi saking remening manah kula menika rak anggen kula matur menika rak malah dados bingung to sang putri.
0: Bingung ning nek bingung ki polatane ora kaya ngono kuwi. Polatane wong sajak ora seneng kok.
1: Remen. Saestu tante sing batos kula remen. Sinten tiyangipun ta wong? Nyun sewu lho panjenengan dalem ki wong biyen yo sing ngomong nggih kula sak menika mukti. Pesanipun kula rak nyenderek mukti kok ora remen, ora seneng terus pundi to sang putri?
0: Kowe iki kok ora kaya adate kok. Nek aku matur bunga ngono kae keliran lenanggap iki ora kaya ngono kuwi
1: kok mbok bile nganu kok ora disayah nggih sajakipun kula menika wangsul saking Ponowijen kala wingi menika lho kok badan kula kok mboten sekeca ngaten
0: lho lane rak kowe iki wis leren to.
1: Inggih, yo sampun pados jampi menapa lho njian
0: kok. Ngene.
1: Kok njih dereng pulih nggih mbok bilih. Lajeng terus pundi mbok dipun cobi ingkang menika lho. Giwangipun menika lho
0: Pak kok ngantek. Ya, jane lho. Ki. Apik to?
1: Oh,
0: aku pantes ora nganggo kaya ngene.
1: Pantes. Pantes namung menawi anu menapa sang-sanganipun menika pancen. Menawi ageng sekedhik ngaten mesti langkung sae nggih.
0: Kurang gedhe sakmene iki.
1: Hanu
0: malah aku kabut.
1: Ya sewu rak ponte ngali ngeng ageng. Mbok bile ibu dalem rumiyin selirane ora nggih ta?
0: Oh ngono ya.
1: Mboten radi alit sekedhik ngaten mbok bile nggih.
0: Aku nganggu kaya ngene iki wis seneng banget kok. Wis marem banget.
1: Ning anu nggih nei rumiyin menika sajake rada panjang dawa nggih menika amrika panjangipun ngantos manten lihat.
0: Dewi perpesane. Aku rada ketahuan ngono
1: kok. Inggih sekedhik jatahipun namung sekedhik lho. Kedahipun rak pas. Ah, panginan dodo menika. Nah, ngaten nika lho. Wah, nek sewanten
0: wis ora apa-apa. Jeyong ngene wis apik. Aku rak mesti jajal tak nggone ya. Tak nggone kabeh ya bibi ya.
1: Mangke ponagem. Nah, cobi menika klabanipun.
0: Nah,
1: wis. Nah, pasipun semanten menika lho.
0: Sak mene.
1: Inggih. Nah, lho rati klentu menika kok rada miring.
0: Oh, ngene, ngene.
1: Nah, sampun.
0: Iki mekutone.
1: Ora mboten sakit ta menika nggih?
0: Ora,
1: tegese iki ora geget ngaten lho.
0: Ora. Nek mekutone, wah aku seneng banget lho wiru mekuto iki bibi. Apik banget. Mekutone tak cobane ya.
1: Anje. Ponagem kemawon.
0: Lho, pas lho iki bibi.
1: Nggih.
0: Ape ora bibi?
1: Anu cobi rati majeng sekedhik nganipun ngagem.
0: Nah,
1: sampun jan. Nah, menika jan-jane ya wis pramis mari.
0: Bibi, sesuk nek aku ngagem iki kowe nunggoni lho.
1: Oh, menawi ngagemipun nggih, mangke kula kepareng nderek nata ngaten.
0: Kok meng ngageme? Ha sesuk ki kowe yo nderek ning Ponowijen.
1: Lho, menapa kedah ta sang putri?
0: Bela, iya. Kudu nderek ning Ponowijen. Engko aku ditandu, kowe yo ditandu lah, ora kesah.
1: Wah, menawi kula kedah lajeng pun tandu kados dene sang putri rak malah damel repotipun abdi dalem sang aku utawa menika mangke. Rak ngrepoti menawi kula menika nderekaken sang putri.
0: Ora bibingku aku sing munjuk karo sang aku.
1: Nyun sewu. Mboten kok kula menika badhe nduwa dawuhipun sang putri ning nyun sewu nggih mung kula menika rak nggih nembe pinten dinten to saking Ponowijen. Menawi kula mriku malih menika nyun sewu lho ya jeneng awak tuwa sang putri menawi lajeng kok wingi wis rono nderekaken sang putri malah aduh mboten kiyat badan kula sang
0: Gosek
1: putri.
0: To bibimban. Kakang Maeso aku niki nek ana kowe mesti pekewuh lho.
1: Lho
0: arep kepiye-kepiye karo aku. Mula sesuk kudu melu.
1: Kula rak sampun pinanggih kalian baguse Maeso Agni sang putri. Ning kula nyuwun pangapunten sanget nggih sang putri nyadong deduka. Awak kula menika menawi wirawiri ngaten kok sampun boten kuwagang to nggih sang putri nyuwun pangapunten lho menika.
0: Dadi
1: kula kajeng kula nggih kepengin nderekaken. Lah ning kok dos pundi nggih? Kula pitados kok kalian sang putri. Mangke rokok dalem rokok panjenengan menika baguse Maeso Agni menawi sampun pinanggih kalian sang putri sampun to derek luluh manahipun kula pitados mangke menawi wonten kula malah mangkel malah dos pundi.
0: Yo wis bibi
1: lho
0: pancen ora aku
1: sampun kula ngaten sampun ngaten nggih karo tak pijeti lho nggih sampun ngaten sang putri sampun duka kula namung mboten nderekaken dhateng Ponowijen kemawon tiyang kala wingi kula sampun pinanggih kalian baguse Maeso Agni sampun wicantenan nggih to werni-werni rak gentos sang putri ingkang ngendika mangkir lajeng luluh manut menawi kalian sang putri. Nita, nyon pangapunten. Nyon pangapunten, nyadong teduka ingkang tanpa upami sang putri kula menawi nderekaken mboten kuwagang.
0: Ya wis, nek pancen kowe ora gelem nderekke aku, pawadanmu kowe sih kesel.
1: Lah, ya wis dan sepo.
0: Iya, aku yo ora maido bibimban. Ya wis saiki kowe
1: nggih kula
0: rene.
1: Nggih boten nderekaken neng ngaten kula kepareng wangsul dhateng pondokan kula nggih.
0: Ya wis, heeh.
1: Nderekaken sugeng atus-atus nggih sang putri. Yo,

0: wis bolak-balik kondo to. Nek pancen arep rabi tenan kuwi tak pengestoni.
1: Wah. Iji, menawi ngaten bingah manah kula bapa. Sebab anggen kula sowan menika mila badhe nyuwun pengestu anggen kula badhe emah-emah.
0: Kaya wis bolak-balik to lek kondo iki. Ning ngene Bu Ijo.
1: Kados pundi bapa?
0: Apa kira-kira cawadon sing arep topek bojo ki sesuk ya betah?
1: Loh, dadi bojomu. Perkawisipun?
0: Lah perkarane nek wong wadon ki ra atine alus, seora seneng krungu tembung-tembung sing kasar, ora seneng nampa tembung sing nyerekke ati. Lah kowe iki nek omongi senengane nyerekke wong liya e.
1: Wah. Menapa injih, Boporsi?
0: Ora krasa to kowe?
1: Rumaos kula menika nggih. Menawi kula wicanten kalian sok sintena kemawon, utahe matur dhateng penginggil kula. Menika nggih limrah kemawon menapa nyang wonten manah kula lajeng kula sokaken ngaten kemawon tanpa tedeng aling-aling.
0: Ra nek kowe sing ngrasake.
1: Iji.
0: Ning wong liya ki nampa kandhamu ki sok serik lho. Wong kowe ki omong sok celemang-celemong ning gawe mangkeling liyan.
1: Wah. Menika ingkang kula kula mboten kraos.
0: Nah, nek kowe saiki durung krasa, iki wiwit ngrasakno. Piye to wong ngomong karo wong liya supaya aja ditampa serik, barang iki kulinakno. Luwe-luwe saiki kowe iki rak perjurit to, Bojo.
1: Ha iya.
0: Perjurit ki aja kaya ming wong lumrah. Dadi sak laku jantramu iki ditulat, ditiru. Karo wong-wong sing ora do dadi perjurit. Karo kanca-kancamu sing isih padha mapan ning padesan. Mosok perjurit kok malah lek ngomong ora nganggo ditata kaya dudu ucapaning perjurit iki piye to kowe iki?
1: Nggih, rumaos kula menika yen wonten dawuh ngaler ya lajeng kula serius ngaler ngeten iki mawon mboten perlu mawi tembung-tembung yang daki-daki mawi menapa tepo selira sak pun wong menika perintah.
0: Lah iya nek kowe nampa dawuh kaya ngono kuwi. Ning nek kowe dhewe sing nduwe penemu ki, kowe ki nek omong ki wong liya ki kok sing do serik.
1: Menapa yen ngaten benjing menawi kula imah-imah lajeng angel anggen kula ngomong sing mah kula bobersi.
0: Tembung angel ki sakjane ora ana. Waton, kowe gelem mikir. Kowe ora ngerti to kowe wong ya kowe yen dikanca sing do nduwe bojo, kowe yen di tangga sing wis do omah-omah. Piye to? Rembugane wong bebojoan iki piye iki kowe rak ya wis ngerti to.
1: Nggih, saestunipun menawi ningali tiang sanes kula sampun tamat. Ning rak dhewe nate ngecakaken kula menika janipun nggih anggen kula kepengin omah-omah sampun dadi sawetawis.
0: Isih ana sak bab.
1: Menapa mali?
0: Kowe kuwi nek ora cocok karo penganganmu. Nek dijak omong ora tok wangsuli, ning kowe iki lah mumenteleng kaya wong ora iso kedhep. Lah iki lho. Iki. Dijak omong ora wangsulan ning lah mumenteleng kaya wong ora iso kedhep. Iki ono.
1: Wah, menika ketinggalipun ciri wanci cuplak andeng-andeng. Sebab sak dangunipun kula gesang nggih ngaten menika apa rumaos kula menika.
0: Nek kowe ora urip karo bojo, monggo sak karepmu. Ning nek kowe iki sesuk wis nduwe bojo, ngati-ati. Piye to supaya bojomu iki kerasan, bojomu iki tetep tresno karo kowe. Nek dijak omong bojomu kok ora tok wangsuli malah kowe menteleng tok iki rak bojomu dadi bingung to.
1: Bapa kok wonten sewanten kudu sajaipun badhe mlebet wonten padhepokan niku
0: po. Iya lah. Ungaan Bu Ijo. Ungaan.
1: Oh nggih, sedika. Oh. Kakang Mahendra.
2: Iya.
1: Kene kene Kakang. Kene kene. Bapak

0: ana perlu apa?
1: Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Lho bilih kula menika gempil anggenipun sami wawan tembak.
0: Ora apa-apa.
1: Kaliyan adi kebojo menika.
0: Ora apa-apa.
1: Oh, nggih. Heeh. Nggih. Saderengipun keparenga kula ngaturaken bekti kula bapa.
0: Tak tampa. Tak tampa pangestuku ya Li ya.
2: Ora kok sajak kemrungsung le numpak jaran banter banget. Janjane iki ana apa? Eh?
1: Pancen aku ana wigati. Wigati ana rembug karo kowe, Adi. Ning aku tak aku tak matur ana ngesane Bapa Resi Bojong Santi.
2: Oh, iya.
1: Nyuwun pangapunten, Bapa. Menapa wonten keparengipun kula menika rembakan kalian Adi Kebojo?
0: Nek perlune karo Kebojo, ya wis kono.
1: Oh, nggih. Matur sembah nun. Kebojo, aku diutus Kakang Witantra nggoleki kowe.
2: Loh, ana perlu apa? Kakang Witantra dawuh kowe nggoleki aku.
1: Kowe supaya nglumpukke prajurit Narpa Cundaka. Cetha.
2: Perlune?
1: Ngene. Kakang Witantra kuwi nampa dawuh saka Sang Aku supaya nderekake sang putri Kundur ana ing padhepokan Panawijen.
2: Wah. Ki lho, mesti aku wis batin nah. Aku wis gagas mau. Kowe teko numpak jaran banter banget. Kowe matur diutus Kakang Witantra kuwi mesti ana sambunge karo sing jenenge Ken Dedes kuwi. Menika bapa. Kula yang mboten remen wonten riku menika. Aja pitik kulo menggali. Ken Dedes menika dereng jejer garwa Prameswari. Namung sampun saged merintah tiang sanes damel cilakanipun prajurit damel cilakanipun Narpa Cundaka.
0: Ngono kuwi kowe ora seneng.
2: Lha iya.
0: Aku ya ora seneng.
2: Dateng Ken Dedes.
0: Aku le ora seneng ora karo Ken Dedes, karo kowe.
2: Lho. Manggerumin to. Manggerumin, Bob. Kok malah lajeng bingung kula nampi pangandikanipun bapa menika.
0: Pikiran. Wong sak tumapel iki sing durung gelem ngajeni karo Ken Dedes ki menggeri kowe dhewe. Menggeri kowe dhewe. Monggo kowe iki saiki jejering prajurit. Ngopo? Wong pendhuwurmu wae wis gelem hormat, wis gelem ngajeni, kok kowe sing prajurit ngisor dhewe kok dadi isih mekengkeng kaya ngono ki piye, Bojo?
2: Kulo menika namung boten remen. Boten remen kemlewatipun Ken Dedes. Aja pito. Wong dereng dipun jumengaken Prameswari ki mon sampun kados ngaten. Benjang menawi jumeneng Prameswari kados pundi?
0: Kemlewat kuwi rak nek kaya ngene iki karepe Ken Dedes. Iki kersane Sang Aku. Mikira to. Iki kersane Sang Aku. Sang Aku maring ki apa wae tumrap Ken Dedes, Sang Aku dawuh marang sak sapa wae supaya wiwit ngajeni karo Ken Dedes. Ning kok kowe kok ora to kowe Bojo?
2: Nggih wonten riku menika lho, ngen kula anggen kula boten remen menika. Ing atasipun Ken Dedes menika kok lare dusun kok Sang Aku lajeng kepranan, malah sak menika utusan Kakang Witantra supados kula nderekaken wangsul dhateng Panawijen.
0: Kepranan lan ora kuwi sak ndeke wong. Wis saiki mung gari kowe. Iye seneng dadi prajurit apa ora?
1: Nggih, leres.
0: Nek ora seneng dadi prajurit, ya aja tok lakoni.
1: Leres, Bapak.
0: Ning nek seneng dadi prajurit wong iki kewajiban kok.
1: Wis Adi. Bakune kowe nyendigani dawuh Kakang Witantra apa ora?
2: Nek upama aku ora mangkat piye to?
1: Ha kuwi mongso borong yen pancen kowe ngono, ya sak karepmu. Aku tak matur ana ngarsane Kakang Witantra.
2: Oh ya aja matur, kunjur matur ana aku didokani Kakang Witantra. Ya wis. Ngaten men bapa, rene menika bapa nggih sampun ngendika. Kula pun dawuh bedal, nggih. Kula tak bedal.
0: Budhal, ngati-ati bojo.
2: Nyuwun pangestu.
1: Bareng nyuwun pamit bapa.
2: Ayo Kakang.
1: Yo.

0: Mbok yo
1: aku ra wurung yo ming wangsulan ki sing cetha lan sing apik.
2: Ayo ming saben-saben kowe yo ming ngono kok.
0: Iki ngoten Kakang. Awake dhewe iki wong kanca, nek ora kanca ya wis kaya sedulur kok. Dadi kowe nantang arep ngejak apa ki jur karemu piye?
2: Ngejak apa ki tegese ki ngrembug apa ngono lho.
0: Ora yo sing
2: apa sing arep dirembug. Kowe iki terus arep ngejak piye ngono lho. Wong kok ming arep darah tinggi lho, apa-apa nesu, apa-apa nesu.
0: Aku kanan kok ngene sapa sing ora bakal nesu? Wis ta. Saiki nek weruh kanan kok ngene, kuwi kanan sumur-sumur dasat. Ya ta? Ngendi-endi wis ora ana banyu. Mongko awake dhewe uripe saka banyu. Apa ora mung arep nesu wae?
2: Apa njur nek nesu ki njuk banyune metu ngono wae. Lek mikir banyu ki ora cukup nganggo dinesoni. Piye supayane banyu ki iso metu, iso digoleki, iso golek banyu, iso butuh banyu ki awak dhewe kecukupan ki piye ngono ki kudu nganggo mikir.
0: Heh. Nek mung mikir tok ora rampung-rampung, banyune ora bakal metu-metu.
2: Dhe nek nesu metu ngono.
0: Ah sing tak gumunke kuwi lho,
2: ngaten Kakang.
0: Kepiye
2: yang ngendika menika kedah ingkang sabar.
0: Oh iya, heeh. Piye-piye?
2: Sebab menawi ngendikan menika mawi ngangge nesu menika mboten bakal pinanggih menapa ingkang dipun apa ngono lho.
0: Terus kersamu piye Dimas?
2: Rumah sakit lanjut. Ya minggu nyelamur jan aku ki ya susah. Ngono lho.
0: Agene
2: telung dina rados aku ki arep piye?
0: Nek ora rados ora apa-apa, engko nek ora ngombe piye?
2: Ayo ming jagani tetes sing bun.
0: Nek mung
2: iki ya ming gara-gara kae tenan kok. Aku percaya tenan. Ngendikane ki Mpu Purwo gek rikala duka ya ta numusi saiki
0: awake dhewe ra krungu ya ta
2: ora krungu
0: ya ta sing sepoto kuwi ra
2: Ki Mpu Purwo
0: Ki Mpu Purwo ayo kok ya dadi numusi kuwi lho ning tak gumunti
2: iya
0: saiki kabeh
2: sing ngendika ming kiai siji kok dadi kabeh kena dampak kuwi lho
0: dampak
2: kabeh kena dampak ki kena apa kuwi jenenge melu nyangga rekasane ngono lho.
0: Oh.
2: Kira ya do rekoso kabeh ta iki.
0: Dampak ki rekoso ngono to.
2: Angel iku lar pomong ki angel iki.
0: Omong aku ki.
2: Kena dampak iki melu.
0: Tembung kuwi agek krungu saiki kok ya ta.
2: Ya gaul to.
0: Saya
2: Serawung. Tiang menika badhe pengalaman. Menika kedah mawi Serawung Kakang.
0: Oh nek le Serawung aku sapa-sapa tak Serawungi. Wong pinter tak Serawungi. Wong tua tak Serawungi, wong sugih, wong larat. Sing rung tak srawung iki wong edan mongan.
2: Ora sah srawung nek karo wong edan. Wong wis edan karo srawung karo wong edan ki njur kepiye.
0: Ayo iki awake dhewe wong loro.
2: Awar wong waras ora ketok warase. Berarti malah edan to. Barang awar wong edan ora ketok warase, malah nemen ne.
0: Ya ora apa-apa. Sing wigati aku bakal mikir supayane awake dhewe iki ora ngrekoso kepiye. Ngono.
2: Ayo iki mingkari kuwi ngenteni keterangan saka
0: nek aku krungu jarane kuwi mbiyen kondangmu mbiyen lho isih rada nom.
2: Heeh.
0: Gawene ngeduk sumur kowe kuwi. Ambek saiki nek sumure kahasan keduken ngono.
2: Sing arep dikeduk ki kepiye cetha lemah wis dadi atos kabeh. Nek wingi-wingi ki lemah empuk.
0: Nek karo swarane
2: atos ndi? Subur. Iki lemah do dadi cengkar kabeh, dadi wadas kabeh.
0: Wong nek sak omong ra tau gatekke.
2: Tadi keduk
0: lemah atas ki nek karo suaramu atas ndi aku iki takon ngono kok ora tok wangsul iki piye
2: ya nek nggon atas ya atas atas suaraku ning pedes suaramu ngono
0: kowe arep muni atas ndasmu wedi ta
2: kendara ta
0: aku ngerti wae kowe
2: iki ora ngajeni karo wong tuwa ngene tak uneke ngono ya kelo
0: ririke mrepatmu ki le mingar-mingir ki mung arep ngoneke aku ki ndas ngono ora apa-apa wong kuwi nyatane ya jenenge ndas kok ya ora ana aku kok
2: muni wis toko sing muni atos ki lambene kok dadi ya nganggo swara atos suaramu ora ming atos ning ya pedes banget dadi sing pedes ki ora ming lombok
0: ha beda nek karo
2: ora kowe nek nyuwara pedes e ra ilak-ilak
0: nek kowe iki diwunekke ndas wangun
2: ya aja ta
0: lho.
2: Ya mustaka apa piye?
0: Mustaka ki nek apik ya wong sirammu boroken ngono. Ah wis.
2: Aning ya ya arep kok ning ya iki tetep
0: jane ditutupi nganggo iket.
2: Pendak
0: pendak bodo dipitrai njur ming dindas-ndaske. Aku biyen mau-mau ya piye to ya mari-mari. Mbok ya dikupiyake ditambani ngono apa piye?
2: Ah, saka eng tau mbok wis tak tambake kok. Malah boros-boros iki. Manut wong ki malah boros. Tambake rono-rono wis kelangan duit ora mari. Oh, ki jodone nang kono. Tak gowo rono kelangan duit.
0: Aku sepele kok tambane.
2: Apa?
0: Aku tak leleti jelantah yang mari.
2: Ora diklocok bae.
0: Tenan kuwi ditelateni.
2: Jelantah apa?
0: Karo dicampuri nyamplung. Nyamplung. Nah, palo nyamplung. Pokoke sing basa pedes-pedes kuwi dicampur kono. Jahe. Terus merica. Wis pokoke sekatane sing pedes-pedes kuwi campur nggo jelantah kuwi terus dibubukke terus digodhok. Engko dileletke nggo kuwi engko nek ora kena nggon borok nggon mripat rapopo.
2: Iki aku arep tak baleni kaya wingi meneh kok.
0: Kuwi ana sambunge kok sirah karo mripat
2: iki. Cara ora ana hukume ngono aku ki ngantemi wong kok dina iki tenan.
0: Lho aku ki mung mrayogake.
2: Mrayogake kepiye nek kok ngono ki jenenge ya ora mrayogake kok. Ketok le kuwi ki sengit karo aku kok lho njur.
0: Kok sengit ki piye?
2: Mustaka apik-apik kok njur dikaei warna-warna kon mupuk nang kene iki njur. Jelantah itu jelantah bar nggo goreng greh ku men pangan tikus.
0: Lho ora malah kepeneran to? Malah njur resik.
2: Resik-resik sak kabeh wae. Kembali ning nggon sumur.
0: Piye?
2: Piye supaya ne sumur ki iso ana banyune ngono ta kowe, Mas?
0: Nah,
2: iki pamane arep dikeduk lemah ya atos meneh kowe arep ngatos ndasmu meneh.
0: Piye?
2: Aku ki arep omong ki bali ning kono ki angin lho.
0: Saiki nek ora iso dikeduk golek banyu saka ngisor, awake nyuwun mring Jawata supaya bisa tukul saka dhuwur piye. Ono awake dhewe ngundang pawang sing bisa nekake udan, ngono piye?
2: Kangelan. Kangelan.
0: Kok kangelan piye? Oke wong sing pinter kok.
2: Pinter ki njur kowe tau prihatin po. Prihatin ora tau karo ngundang udan, ngundang.
0: Kok nek ora
2: aku ki nek tenan. Nek ngundang udan ora iso aku, nek nolak udan aku iso malan. Aku tau nolak udan to. Wah, udan ku tak tolak lunga. Bareng teko nggawa kanca akeh banget kae. Bali meneh dadi malah deres banget.
0: Ayo gini kowe iso.
2: Ya iso, ning iki agek ora iso iki aku agek mikir tenan iki.
3: Kang Derpo, Kang Dimpil.
0: Wah, iki iki ana gangguan meneh iki.
3: Sampean doten riki.
0: Wes Kang Derpo mung arep mengganggu iki.
2: Iki wes kinek kudu iman iki awak.
3: Dipoto sampean kok do mendel wae.
0: Kang teko saka kaduane sing nyal kanyil.
2: Ha iya.
3: Kang Derpo Kang Dimpil.
2: Iki godho iki godho.
0: Bokonge karo megal-megal kae kaya apa ana sambunge apa lambe karo bokong ya.
2: Ana piring.
3: Napa kok dadi ngono wae kok karo minger le nyuwara mbok yo.
0: Mencas-mencas.
3: Madhep mriki niku ra ya apa-apa to?
2: Ya madhep dono kae yo lemu nganggo-anggo ku sing genah ngono dadi aku ki ora mripatku ki agek ora kena dapusi ngono.
3: Elah, kula niku yo genah nganggo kaya ngene kok ora genah niku pripun to?
2: Kuwi gak elek kembenan kok ya kaya ngono ki njuk kepiye.
0: Kok elek ngeman-matke iki
2: ngerti ora ono arep adus opo piye kowe iki?
3: Malah sampean kok piye to Kang Dimpil ki arep adus. Wong kula niku mriki niku mergo kula bingung.
0: Kuwi engko arep kuwi nek dulu sing salah ora ling nganggo.
2: Piye?
0: Sing salah ki mripatmu.
2: Ah kok mripatku meneh.
0: Aku dadi gelayaran tekan kono kuwi ndelok-ndelok kuwi barang
2: aku kira ya ming ngelokke sesawangan sing nyata.
3: Ora usah dilokke. Ora usah cedak-cedak ngene iki. Kok ana Kang Derpo kon jegero ngapa to ngapa.
2: Kuwi ora ono ngono ya.
3: Ya ora
2: lu ngasik kene kan
0: arep ngopo?
3: Ngeten lho Kang Derpo. Niki kula aja ngolah-olah. Niku ora
0: ayo gek olah-olah kok olah-olah dadak mrene. Olah-olah iki kewajibane wong wedok ya sing gek ning pawon. Kayak apa sing iso tandangi ngono.
3: Oh, lah ngene padatan niku kula lak ya ora sambat karo sampean to nek upamane
2: napa Sinung nendi Sinung? Sinung nendi?
3: Alah Kang Sinung niku ya wis
2: biasane karo Sinung sari kok
3: tetak.
2: Nek gawean akon-aku, engko aku nyambut gawe njur kowe nang kono teng krenu karo Sinung.
0: Nek kira-kira ora ana sing diolah-olah. Kowe omong karo kuwi Dimpil. Kae kon golek gedhong telo.
3: Sing ajeng dolah wonten banyune aja sing mboten enten niku.
0: Heh?
3: Genthong niku rek. Mboten enten banyu, genthonge sat.
2: Aja meneh kok genthong belik wae ana banyune kok genthong.
3: Lah nek njur pripun kula lar kok lalah.
0: Kek ono.
3: Lih. Konten kudune.
0: Kose eling rembug golek banyu kose. Kek kaya den bagusane to kae.
3: Oh, tangki.
2: Loh. Gila, kok mulai kok njur-njujuk.
3: Aduh.
2: Kayak kaya si anu ta kae.
3: Nggih, kenapa
2: ora pangling aku.
3: Kok bagus e maeso aku ning.
2: Ah, hooh.
1: Anu wis dicedhaki yo. Yo dadi dicedhaki. Kok nyamene wis kondur iki?
2: Apa wis rampung po
1: ya? Oh iya, ayo
3: ayo. Oh, nggih, monggo.
2: Wah, kebeneran iki awak dhewe. Masalah banyu.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Antarejo. Sutresno Budaya. Antarejo iku putra pembarepe Raden Werkudara utawa Bima, patutan saka Dewi Nagagini, putrine Sanghyang Anantabhoga, dewaning Taksaka utawa Ula kang mapan ing kayangan Sapta Pratala. Umume cerita-cerita pedalangan ngandhakake yen putrane Raden Werkudara kuwi ana telu. Ya kuwi Antarejo, Gatotkaca lan Antasena. Raden Antarejo kasatriyane utawa papan dununge ana ing Jangkar Bumi. Garwane asma Dewi Ganggi. Atmajane Prabu Gangga Pranowo. Ratu Taksaka ing Tawing Narmada. Miturut pedalangan Gagrag Surakarta, putrane Antarejo iku arane Danurwindo. Nanging yen miturut pedalangan Ngayogyakarta arane Raden Puspadenta. Ing pagelaran wayang kulit kerep muncul bebarengan karo Raden Irawan, putrane Arjuna. Wondine kasektene Antarejo. Raden Antarejo kondang digdaya bisa ambles bumi ngambah njero lemah, mula yen perang menangan. Maune ana ngarepe mungsuh, mergo ambles bumi bisa mak bedunuk metu ing sak mburine mungsuh, terus ngantem utawa nyembur saka mburi. Kasekten liyane ing rananggono kalis ing pati. Matiya sedina ping 7 yen isih kambon lemah bali urip meneh. Gandeng eyang iku dewaning ula, mula Antarejo uga ndarbeni upas cacahe 3, yaiku upas onto, upas warayang lan upas penganten. Kasiate upas bisa kanggo nambani wong loro, kanggo mateni mungsuh lan nguripke wong mati sing durung tekan mangsane. Kasekten liyane, Antarejo ora tedhas ing salire gegaman merga ing sakjroning kulit sakjabaning daginge nganggo sangsangan naga kawaca saka tilas plungsungane Sanghyang Antabhoga. Mula yen Antarejo nuju nesu, sarirane katon ana sisi emas. Ing wayang Gagrag Jawa Timuran, yen nesu malah raine malih dadi ula lan awake metu sisike. Kaya Gatotkaca, nalika isih bayi, Antarejo uga wis tau dadi jagone para dewa, mungsuh Ratu Ula Prabu Nagabagindha lan patihe aran Rupatala saka negara Jangkar Bumi. Iku gara-gara Ratu Ula kuwi kepingin mengkuwido dari Bathari Superti sing wis kagarwa Yang Antabhoga lan peputra loro Dewi Nagagini lan Bambang Nagatatmala. Kekarpane Prabu Nagabagindha mau mesti wae ditolak marang para dewa, saengga nuwuhake peperangan ing repat kepanasan. Para dewa padha kasoran, banjur mintos raya marang Sanghyang Antabhoga. Prabu Nagabagindha nuli campuh bandayuda lumawan Yang Antabhoga. Anggone perang nganti suwe banget, ora ana sing kalah, ora ana sing menang. saka pamrayogane Bathara Narada. Dewa ngejokke jago anyar. Ya kuwi bayi putrane Dewi Nagagini sing nembe dilairake sadurunge diajokake ana paprangan, bayi dilumuri idune yang onto bogo supaya ora tedas gegaman. Tekan paprangan, bayi Antareja kuwi banjur dicandak, dibanting, didak-idak lan dicokot dening Ratu Ulomau. Nanging tetep teguh timbul dalasan tambah gedhe. Naga Bagindo lan Patih Rupatala akhire malah tiwas ing tangane satrio putrane Werkudara iku. Sukmane Prabu Naga Bagindo lan Rupatala manjalma ana anggane Antareja. Ndadekake saya sektine satrio iki. Dening Bathara Guru banjur kaparingan asma Anantareja iya Anantareja utawa Antareja. Lan negara Jangkar Bumi banjur kaparingake marang Raden Antareja minangka kasatriyane. Uga kalilan asmane Nunggak Semi marang Prabu Naga Bagindo lan Rupatala. Mula Antareja uga banjur kerep karan Raden Naga Bagindo utawa Raden Rupatala. Wondene patine Antareja. Antareja pancen kondang satrio sing sekti. Jalaran mung kanthi ndilat tilas tipake sikil wae, mungsuhe bisa mati. Kasekten iki kang gawe Prabu Kresna mikir supaya Antareja ora susah melu Baratayuda. Jalaran yen nganti melu perang ora wurung para Kurawa bisa mati mung mungsuh Antareja. Mula sadurunge perang gedhe kuwi diwiwiti, Antareja kudu disingkirake luwih dhisik kanthi dikon ndilat tilas tapake dhewe. Ya mesti wae Antareja uga banjur mati. Kuwi pungkasane Antareja urip ing jagat Marcapada. Ing pedalangan Gagrag Surakarta, Antareja uga sinebut Antasena. Ing Gagrag Ngayogyakarta, Antareja beda karo Antasena.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita wonten supe tasah muji syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala awit saking rahmat taufik so hidayahipun kita menika tasih kaparingan sehat wal afiat inanggung malih arupi nikmat hidayah keimanan soho keislaman sehingga wonten ing wedal menika kita saged nindakaken kesaenan utawi pangibadahan. Mugi-mugi penopo ingkang kita lampahi saestu dados amal solih ingkang pikantuk ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat soho salam kita konjuakan dumateng panjenenganipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumunturipun ugi dumateng keluarga Nabi para sahabatipun saha sedaya tiyang Islam. Tiyang ingkang nderek dhateng Kanjeng Nabi nindakaken sedaya sunah-sunahipun kanthi makaten badhe pikantuk syafa'atan wonten ing dinten akhir. Sutresna budaya ingkang minulya wonten ing babagan pemahaman hasanah Islam wonten nami utawi istilah fikhul bi'ah utawi ingkang dipun wastani ekoteologi. Injih menika kesadaran pilih njogo ngupakara utawi ngrawat alam lingkungan menika mboten saged dipun tebihaken utawi dipun pisahaken saking keimanan kita datang Allah subhanahu wa ta'ala. Mangertoso bilih alam menika alam semesta injih bumi langit lan saisen-isenipun sedaya menika sanes gadahan kita ananging kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampun dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ingkang tegesipun kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala opo-opo kang ono ing sajroning langit lan opo-opo wae kang ono ing dhuwuring bumi. Menika surah Al-Baqarah ayat 289. Dipun sebataken ma fis samawati wa ma fil ard ateges punapa ingkang teng langit niku arupi lintang-lintang, wulan, gugusan, kalebet ugi srengenge, kalebet ugi makhluk-makhluk kang boten ketingal, bangsa malaikat, malakut lan ugi makhluk-makhluk hoib sanesipun. Kalebet ugi wonten wama fil ardi, apa-apa kang ana ing bumi. Iku ya ana makhluk sing duweni nyawa kang ora sing duweni nyawa. Arupi gunung-gunung, arupi segara, arupi kali, kalebet angin, kalebet toyo, kalebet selo, kewan, tetanduran,
lan kita ugi menungso menika sisen isening bumi sedaya menika lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Dados kita namung sekedar dados ketitipan kemawon. Ning menawi mboten saged ngreksa titipan menika iso dadi memolo kangge kita lan ugi tiang kathah asanes. Tiga ingkang dados pemilik mutlak alam semesta menika. Allah nitipaken bumi kita dumateng menungso ingkang dados khalifah. Ananging kathah saking kita mboten mahami kanthi pas kanthi trep ngengingi konsep khalifah. Saengga tiktong raos dadosku malungkung ngraos dados tiyang ingkang kuwasa utawi dados raja saking tumindakipun kanthi mboten nuhuni aturan utawi pun wastani mengeksploitasi alam sak gelemipun piyambak ngrisak alas ngotori banyu kali lan segoro ngotori angin utawi udara. Kamangka tugas khalifah menika ingkang leres lan ingkang trep sayektosipun jin menika dados penjaga, palindung, saha pamelihara sanes dados tiyang kang damel risak. Sutresna budaya ingkang minulya. Ajaran agami Islam niku sampun nentokaken utawi ngajaraken ngengingi prinsip keseimbangan utawi dipun wastani tawazun utawi al-mizan. Allah Subhanahu wa taala dadosaken alam menika saisenipun menika mengku keseimbangan ingkang sempurna. Kabeh ingkang tinitah dening Allah menika pasang-pasangan. Ono langit, ono bumi, ono banyu, ono toyo, ono kewan lanang, ono kewan wadon. Sahingga dipun wastani ono dhuwur ono ngisor, ono kiwa ono tengen. Allah Subhanahu wa taala dawuh auzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Ingkang tegesipun lan langit kang wis den dhuwuraken lan piyambakipun ndadosaken kaseimbangan supaya sira ojo gawe rusak ngengingi keseimbangan iki. Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7 lan 8. Sutresna budaya ingkang minulya. Saben-saben kita mbucal sampah kanthi sembarangan teng pundi papan nampa malih kados dipun buang wonten ing kali. Saben nalika kita napa nggih mboten migatosaken utawi ngejoraken kadadosan polusi ingkang dados ngotori udara lan saben-saben kita nyuwun sewu damel boros sumber daya alam kita menika saweg ngrisak keseimbangan menika utawi timbangan Allah. Elingo pendamelan ingkang damel risak alam menika badhe dipun suwuni tanggal jawabipun wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dados sosok tawi tulodo kang remen tresno marang lingkungan. Piyambakipun ngelarang mateni kewan tanpa alasan. Ugi ngelarang medhot utawi motong dedaunan utawi tanduran nalika sekadan perang sanalika lan ugi niataken kangge hemat
toyo. Wonten sebising hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Mami muslimin yaghrisu khursan aw yazra'u zar'an wa yakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqatin." Atosipun mboten wonten yang ingkang muslim nandur tanduran utawi woh-wohan, banjur woh iku dimaem kewan manuk to menungso to kewan ternak liyane, kejaba iku dadi sedekah kanggo wong iku. Hadis riwayat saking Bukhari Muslim. Itu saken bayangaken saben oksigen niko saged nuwuhaken saking tetanduran ingkang kita tanam. Lan saben makhluk ingkang hidup wonten ing sajroning tawi sanging sore wohohan utawi wit-witan dadi ganjaran kang mili tanpa pedot. Menika pun wastani tiyang kang cerdas spiritualipun, piyambakipun jeneng menika nglestantunaken alam lingkungan kangge masa depan dunyo, ugi dados tabungan ganjaran wonten ing akhirat. Sutresna Budha ingkang minulya, monggo kita saged angen-angen ngengingi apa kang saged kita warisaken dhateng putra wayah kita. Punapa bumi kang ijo royo-royo asli utawi bumi kang garing, kang tandus, kang tawinipun hampa. Agami Islam ngajaraken bilih karesikan iku dadi saperangan iman. An-nawafatu minal iman. Ananging makna karesikan menika kedah dipun luas. Resik mboten namung krana griya kita, ananging ugi resik lingkungan kita. Islam sampun nyegah kanthi temen ngengingi pendamelan tabdzir utawi boros, ugi tumindak israf leluwian. Pemborosan energi listrik lan toyo lan sanes-sanesipun menika dados tumindakipun setan laknatullah alaih. Saking menika kangge upaya ngrawat lingkungan, kita saged milai saking babagan ingkang sederhana mawon. Ingkang sepisah menika kanthi nggadahi zuhud kangge ngginakaken alam. Ampun ngantos kita tumbas barang ning mboten ngertos keginaanipun, malah namung dados tumpukanipun kotoran utawi sampah. Ingkang ngongkok kali kita nggadahi sifat ihsan dumateng sami makhluk, kita raos nyayangi kewan lan tumbuh-tumbuhan tawi tetanduran. Ampun ngrisak habitat sedoyonipun tanpa kepentingan kan dipun leresaken dening hukum. Lan ingkang ketiga, kita biwaraken dakwah lingkungan resik. Ajarana marang putra-putra kita kangge piyambakipun sami remen tresna dhateng alam lingkungan ingkang dados ciptanipun Allah Subhanahu wa taala, ingkang kedah dipun rumat utawi dipun rawat. Satemenipun lamun kita ngrekso alam, mongko alam badhe ngrekso kita kanthi izinipun Allah. Kosok wangsulipun menawi kita ngrisak khianat marang amanah alam lingkungan, mila kita badhe nanggung akibatipun, inggih menika tumekanipun memolo bencana utawi pacoben ingkang ageng. Mugi-mugi bumi, alam lan sakiwa tengenipun menika tetep dados alam ingkang nuwuhaken keberkahan kangge gesang sesami tiyang manfaati saha tansah dipun reksa keberlangsunganipun. Sutresna Budaya ingkang minulya, makaten kang saged kawula aturaken ngengingi ngupakara alam lingkungan, mugi-mugi wonten hikmah saha manfaatipun. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah.
warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyuwun sutresna Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Romo Nitik perangan kalih. Sutresna Butoyo ing wusana kaaturaken sugeng midhangetaken.

Kakang Udawa, kula Raden wis tok tata para wadya bala murid tertib nggone njaga negara Ndrawati. Ingetipun ing abdi kados mboten wonten ingkang ngeciwani sampun siaga sak wanci-wanci wonten kedadusan. Lajeng kula menika mangke pendamelanipun menapa? Nderek ke anggir Gatotkaca tekan sak jabaning rangkah negara Ndrawati. Lajeng bali njaga negara. Oh, narak ngaten. Dados karuan le temandang. Anggir Kaca Negara, kula paman. Kula badhe nyuwun pirsa. Wonten kedadusan mekaten menika menapa anggir dereng nate pinanggih kalian putri ingkang damel deledah damel kisruh wonten Madukara dereng nate mangertos ampun malih kula para putra-putra Madukara kemawon dereng wonten ingin kumawani sowan ngersanipun paman Arjuna. Yen mekaten nggih ampun ngantos kedaluwarsa monggo lajeng kula kanthi tindakipun anggir Kaca Negara gandeng kula menika yen mlampah menika boten telatos paman Sencaki kula aturi tindak kula watawati saking Jumantara. Wah mangke penya malah nilar boten ngandhap kalian nginggil. Oh yen mekaten kula kantun nderek kersanipun anggir Gatotkaca tekan jabaning rangkah Kakang Udawa jadu-aduh karo aku iki ngestakaken dawuh kula ngrumi nggih nderekaken pamastiyaking atos-atos kula watawati saking katepian.

sigeg ingkang wonten ing madyaning wana natkala Raden Gathotkaca Raden Setyaki Samya bidal saking Raton Drawadika capa ingkang dangu nggenya lumaksana saking kraton ing Pracima ingkang wujud pandhita ingkang kepareng peparap Begawan Punja Narsi ingkang Narendra ing lenggah ing kraton Pracima jejuluk Prabu Kunjanawarsa kadherekan para adiyabala drasan kang abdi kekalih kang datan pisah kendel sawetawis nggenya sami lumaksana Begawan Punja Narsi maksaha kang putra Prabu Kunjanawarsa.

Ngger yogaku Kunjono Warso wonten paring pengendika Rama Perban. Awake dhewe iki apa pancen disasarake apa ya pancen aduh temenan. Saka kraton Pracima tekan kasatriyan Madukara kok seprana-seprene kok ora tekan-tekan. Gandeng Togog menika sampun nututi mriki. Cobi diundang. Istanipun Togog kalian Bilung menika ngertos menapa dereng. Gog, nun. Ora janjane aku tak takon asline kowe iki wis denger kasatriyan Madukara apa durung? Ha nggih mumpun ngono. Lah kok ora tekan-tekan ana isih adoh. Sampeyan takon nggo kendaraan ya ora gelem. Ha demen mlaku ketantil-ketantil. Mamang ming adang ning kenceng to mamang. Ayo ngono kuwi. Lah nyoto kowe iki denger tenan jane kadigene iki isih pirang kilometer saking mriki. Iya. Menawi ngkula menyoto sih pantun segede kok menggo ngiwon nengen. Mundur teneh gegeblak. Kowe iki jane ngerti hitungan kilometer apa ora? Nek niki niku pancen le bodho niku kecilik, Mbah. Nek takon kula niku rada permana setitik. Nah, rak ngono. Pirang kilo milu. Ning sampean kudu gelem nglakoni adoh mlemlaku ngrekoso lakune. Aduh. Ha kok tadi malah bisa bakal ngrekoso ya, Lung. Mling ngrekoso mlaku to, Mbah? Ha nek kula niki ngrekoso sedinane niku napa-napa dadel-dadel kaya kaya tadi ajeng muni kepripun nek ming mlaku men mboten ngrekoso nek gambaran kula saking ngriki niku kula kinten ya ming karek bangsane 40 kilo. Waduh waduh bang iki mboten ado didum wong papat ming omah 10 kilo. Tak nek penerangan ya Lung sing jenenge kilometer kuwi arpa didumung sak swidak jaran. Ora hitungan swidak jaran ki pira. Ku ya tetep 40, ora kok demeh 40 kilo didumung papat yo omah 10. Aku ora amplop kok yayu. Ngerti wae aku. Batine yo ngerti. Batin, badi kok batin. Mumpung dereng dipun lajengaken tindak. Kula ajeng nyuwun pirsa janipun badhe kersa menapa lho piye to? Tilik mantuku. Sinten? Janaka. Kuwi rak nembe palakrama karo putraku si Kunjarawati ya pamikasih. Lah rika semono rak tau janji karo aku. Putri-putriku kena didhawuh karo Janaka ning ora kena diloro utawa ditelu. Mitra dongeng sing padha digawa mbok bakul sinambyara tak takoni dongenge sak nyatane jarene garwa Madukara kuwi padha lunga. Mbuh le lunga kuwi ana ngendi aku ora denger. Mung siji sing isih ana ing bumi Madukara sing pundi Sembadra. Mongko anak-anak sing jenenge Abimanyu. Lah ing pengangkah mengko aku tekan Madukara, yen pancen tresna karo anakku Sembadra kudu ditundung lunga. Nek perlu Abimanyu kudu diperjaya. Nanging yen tresna karo Sembadra anakku tak jaluk bali. Raja raji, Mbak. Jenenge ngono lho.
Kenapa mboten isin sampe jenenge Rojaraji? Wong jare di mantu Janaka kok ora sida. Lah mergo diwayuh karo Sembadra. Nyun iki mangke upama tekan mriku ajeng mangkersake yen kudu Sembadra ditundung. Lu kudu ditundung lu malah mengko nek perlu ngene ya Gok ning aja kandha-kandha. Nek mboten lek kandha-kandha sampe yo rasa omong kok. Ora lek kandha-kandha kono ngomong. Lho sing tak ngerteni iki mung kowe wong papat iki. Mengko yen pisah karo si Janaka yen kena tak eman Abimanyu diperjaya Sembadra tak daupne karo anakku lanang. Le gurih temen. Gelem Kang Putra Sembadra ya durung kinarwan nek gelem. Sebabe apa? Sembadra niku putri baboning ratu sing diturunke Sembadra kudu bocah sing bisa nyekel panguwasa besok akhir tembe. Loh, anakku ya ratu, ning rak jinise ngoten, Mbah. Baboning ratu nek Kang Putra nek dudu jagoning ratu wong niku mung anak pitik lehor. Ajinga ngaya-aya mboten bakal bisa duwe kewajiban. Nek tumrap pitik lehor-lehor, nek anakku pitik kae sing digebrak mati kae. Ah pitik beliang. Ah nek ngomong kita Gok wis ora marake seneng ning ati. Ya sing pokok kowe melu aku Gok. Mboten mawon yen kenging kula pringgake kajengipun Kang Putra dipun dhawuh kaliyan Janaka ning ya karben gandeng karo Sembadra ora pokoke ora. Yen ora ndaraturku tak jaluk bali anakku. Lung apa iki engko dalane ape digawe sing aja nganti denger dengak engkoke wae. Ah iya ya. Men pangling dalane diblusuk-blusuke wae. Tekate wong ora tau mara. Ah iya. Sing sekirane iki liwat nggo nalas-alas. Aja nganti ngerti dalan sing iso maca ana kuwi. Mbuh. Ora iso maca matur ora tok duduhi plange ora apa-apa. Kok dating glendeng mboten napa-napa. Ger, kula peneman. Wangune Togok Rumbilung ki arep gawe ngrekasane awake dhewe. Aku tak takon karo sedulur jalaran, aku ana sedulur sing liwat nunggah dalan karo awake dhewe. Yen ngaten tenimbang pitados kaliyan Togok prayogi pun panjenengan pun rumpenan watur mundhut pirsa kaliyan para sedherek ing medal wana menika. Iya. Gok, nun, kowe mbok menawa dalane lali ya, Gok. Ayo ngetutke aku weruh ana sedulur sing mlaku nunggah dalan tak ndege tak takonane, Gok.

0: kowe weruh piyayi iki kok mak jegak dikoyo arep mlayu kok
1: ning boten sida.
0: Ora sida mlayu nggih sebabe
1: dadung-adunge kepelan.
0: Wis tau tepung po?
1: Nggih pun
0: piyayi ngendi?
1: Mboten wani matur. Pun mang panjenengan takeni piyambak.
0: Raden, aku tak takon. Panjenengan kuwi piyayi saka ngendi? Pinang kamu sapa kekasihmu?
1: Yen kowe takon karo aku, genti aku takon kowe pendhita saka ngendi, sapa peparapmu? Kok dadi tekan ana wewengkon Durwati?
0: Sampeyan ngaku dhisik saka ngendi?
1: Kowe bloko saka ngendi?
0: Piye kok wangune kok deg suara temen?
1: Wah. Padha karo siniban nemoni macan sampeyan.
0: Njuk piye kok mumpun ngaku mawon? Watak pendhita mriku kudu sing longgar. Ana paribasan sapa ngalah dhuwur wekasane. Yen durung mangerti karaku yen mula bukane aku iki saka pertapan ing Sela Kencana nanging ngembani anakku lanang sing dadi ratu. Ana kraton Prajima anakku jejuluke Prabu Kunjanawarsa, peparaku Begawan Kunjanarsi. Jenengmu sapa Raden?
1: Arep mlaku menyang endi?
0: Lho. Jenengmu sapa
1: Bloko arep mlaku menyang endi?
0: Piye kok anggo ngaku mawon, ngaku mawon.
1: Sapa ngalah dhuwur wekasane elak gendut.
0: Ing pengangkah aku arep tilik mantuku onong kasatrian Madukara.
1: Kowe mara tuane satria Madukara. Sapa mantumu sing ana Madukara?
0: Raden Janaka.
1: Anakmu wadon dadi garwane Raden Janaka.
0: Iya.
1: Jenenge sapa?
0: Dewi Kunjarawati ya Dewi Pamikasih.
1: Wis terang kabeh. Lah karepmu,
0: lah sampeyan iki jenenge sapa?
1: Ngaku dhisik.
0: Ngaku meneh kok. Lah iya kok kepiye. Bloko men sisan le. Bloko mangke njur karuan ning ngrasake. Kok deg-degan temen. Ing pengangkah bakal mbuktekke jarene. Janaka kuwi isih kedunungan Wara Sembadra. Mongko janjine karo aku yen ndhaup karo putraku ora kena diwayuh karo sapa wae. Lah saka karku nek Sembadra iki ana kono tak jaluk supaya Sembadra disingkirke saka kono. Anake lanang sing jeneng Abimanyu kudu dipateni. Amarga yen ora cara kaya mengkono, besok dadi pepalange putuku sing putra patutan karo anakku Pamikasih. Mengkono. Wis jenengmu sapa?
1: Manuto tak tugel gulung.
0: Loh. Lak jenengmu
1: Manuto tak tugel gulung.
0: Iki njur manut mawon kepiye, Pak?
1: Sapa ngalah dhuwur wekasane.

wonten menapa paman? Kuntal kados katiuping angin. Aduh nggir. Wonten bejane ning ora ana dahulate. Niku werdine kados pundi? Kula lan panjenengan sampun sagah ngemban dawuh supados mbuktekaken putri ing wonten Madukara. Sinten kekasihipun? Sinten tiyang sepuhipun? Pundi papanipun? Sedaya kula sampun mangertos. Aduh. Syukur paman. Sinten nistanipun? Kekasihipun Dewi Kunjonawati. Iih Dewi pamikasih. Tiyang sepuhipun nami Kunjonarsi. Sedulur lanang dadi ratu wonten ing Pracima. Jejulipun Prabu Kunjonawarsa. Pun kula catheti kabeh. Sareng kula pitaken piyambakipun ngaken yen badhe mejahi Angger Abimanyu nundung Kakang Mbok Sembodra. Panjen ingin bapa mboten kiyat mambengi kamurkan. Badhe kula cepeng. Yen suwau saged kula para tangan. Nanging ngongko kalih majeng malih tuna luput nyuwun tulung nggih lenggah mangke kula perpekani.

0: Mula kowe aja cocok ngumuk-ngumuke karo sing jenenge Sencaki. Gok, nggih. Tontonan dheweke. Kula wau pun deg-degan iki. Bareng sampean ngantem. Sencaki pun boten krasa. Kula kalih bilum pun ajeng nyetop bis. Sebabe dekate ora leh apa-apae kok. Ajeng bali aning kok weruh Sencaki mak gletak wau. Tak pamani pusakaku. Siung kuku. Long ngomongi. Gustimu panjang ora kena digegabah.
1: Piye?
0: Ora kena digegabah.
1: Ayo ora iso nduwuran.
0: Hah?
1: Lho nek nduwuran ki ora tanduri gabah. Bangsane telo, Bang,
0: dapurmu. Tegese ora kena digegabake, ora kena disepeleke. Ora kok disawuri gabah gawe wine ki ora. Nyatane Sencaki kena pusakane Siung Kencana ambruk.
1: Ya ngono ki karang wong jenenge satriya wis pengalaman. Adat sing wis nek wis ngambruk ngono kae njur ngrungokke le sesumbar. Ya le sesumbar ki mengko manas ati, mengko to karo matek daya aji jaya apa duwene.
0: Oh.
1: Nek ora ya nyekel pusaka. Nilai sumbar ki ora manas ati ya mung dispelekke.
0: Kowe percaya karo aku, Gok? Siung ku iki bola-bali mateni wong. Apa meneh ming Sencaki? Ngandel ora.
1: Nek ngono kuwi nek memangan ya bangsane pitik sing urip-urip ku ya.
0: Asbabe
1: asisane mateni nganggo siung kuwi.
0: Ya Mas ya ora enak kaya wis ora.
2: Kau aja percaya karo omongane Bilung. Iki Ratu Digdaya. Aja kok mung Sencaki jin kon tanding sak gatut kacane.
1: Kejatilan celeng.
0: Wong ratu joget padake kejatilan celeng.
1: Awale joget ambe wis model saiki. Kon maju bareng, tekan ndang ndang ngono kok kepiye.
0: Katri gumulung mang rempai.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediakake karo jasa keuangan sing basisi online. Nah, sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Ning ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-ati.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku okeh. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

0: Ya no kalau mau sampun komplit. Matur nuwun sugeng dalu sami-sami Pak Bambang Sutarno matur nuwun nggih. Mbak Surat Risik sumangga.
1: Sugeng dalu.
0: Dalu ki.
1: Sugeng dalu Mas Wiska.
0: Nggih.
1: Pripun kada pawarto sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluargi
0: nggih.
1: Dene kapung wonten ing dalu puniko. Mbak Surat Risik. Kananipun asrep. Lakunipun kula nderekke mawon kirun salam kagem Pak Jono, Mami Satika, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Yuratri, Bu Salama, Ibu Nani Bajuri, Bu Lupiati, Bu Lupini Putami, Mbak Yeni, Bu Tuwijo Yusilu, Bu Mudo, Pak Lewir Jujur, Pak Sudar, Pak Tupar, Mbak Gono, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Mbak Noyo, Romo Endro, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, sak keluargi lan prayoginipun kagem sedaya kemawon sumpen kira sisito kalian Ki Joko Budo kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kuntripun ngantos atus matur suwun
0: sami-sami Mbah Suro ketingalipun radi kirang menapa nggih radi watuk-watuk sentrep-sentrep ngaten nggih monggo jaga kesehatan Mbah Suro nggih. Kula pamur kenteng rejo kinten ngagem Pak Jengationo, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwi Cuk, Bu Agianti, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Gidirjo, lan ngagem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Pak Pur kenteng rejo. Wansul wonten tetembangan wonten apa tumon kalian ojo ngece.

0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning

0: panggonan sing luwih dhuwur ngene iki kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
1: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

0: ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes, tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekarageng Sudrawarna dening sederek Mis Manwiyono katampen gending loro tangis laras lindru patet songo. Tumuli badhe katuraken gending salajengipun bahwa sekarageng langen kusumo dining sederek widodo katampen gending suntoloyo laras pelok padet 6 sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten, radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot begini pun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Bawa sekar ageng langen kusumo dining sederek widodoyo, katampen gending Suntoloyo, laras pelok patet neng sampun kasuwu. Tumuli badhe katoraken gending ingkang saklajengipun, bawa sekar ageng minto jiwo dining sederek warsino, katampen gending kudup putri, laras lindru patet songo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok megah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.